بھٹو صاحب جب آیا ایسا نظام چلایا، پہلے قیدی چھڑایا، زمین تقسیم کرایا، ہاری اور مزدوروں کو دلایا، ملوں کو تالا لگایا، ونیوں کو توڑایا، سرداری ختم کرایا، روٹی کپڑے کا نعرہ لگایا، سرمایہ داروں نے سوچا ایسے کبھی نہ ہوگا، منصوبہ بنایا، جاؤ لکھ منگوایا، بھٹے کو قید کرایا، قصوری کا کیس چلایا، سولی پہ لٹکایا، سر مارشلا لگایا، جوڑے جو کو منگایا، وزیر اعظم بنایا، اس کو معذور کرایا، ریفرنڈم کرایا، خود کو تو چنوایا، ملوں کو تو نے بھگایا، کوڑے خوب لگایا، جیلوں بند کرایا، 11 سال چلایا۔